All right. Me sorry so na ye de ye mon komo jume di atu aso. Tema kum kum. Nana sana na chaka se en koma ke la bi kantamanto wa fa ke. A dealer in plumbing materials.

enye de epe ene ebenya ya nya ya kwan enye nyame akwan wati ase inti ebi mpo na enye oyire even though se woni na wo no woni na wo mienu ni nche se no na na eye oyo obi ni obi a 5 ye jaa no enu so be kan den inti woni na wo mienu ni nche se ya oyo na ye de ubusa nyame ansa wo ko ubusa e ubusa e yo ene ansa no no no si we mbusa yo me ba oda emi se utu emi se ade open pa on no me ba open pa on question is open pa on because between us ade no